0: Hai, kita lagi develop menu baru nih. Cobain ya?
1: Oh, oke. Okay. Enak nih. Manisnya pas.